we ajeng mata beuteung eusianeun ganeng nenek ragil ah nih gelis nenek teh.

0: Wargi.
1: Oh, kamu mana?
0: Masih manteng.
1: Dideleh tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikaresepeun sadayana Onti Mary.

teh teuing adikku. Pun kakang bade ningkeukeun baju leungeun kencak sareng katuku. Bade ngalengkahkeun suku naon pancen akang dina waktu ayeuna. Kangkosna ge para dewa ulun ge tangdi dongaler. Nya eta urang sami-sami ihti.

ngadekeun heula sia kahanap eta tarang teh sujud tawis ka nu agung.

0: ya.
1: Tewak aswata mah ulah dingkekeun deui tewak podaran teh si jahat.
2: Tuman.
1: Tuman. Nah, asa teh.
0: Coba geus singkeun maneh, dawala.
1: Kaling mah nyok aing hayu. Keun bae, keun bae. Haling sia teh. Nah, kitu.
2: Warah.
1: Bapa tu bapa tungguan bisi anu nyulik.
2: Warah kajal ah.
1: Bisi teh, bisi nyeng ieu mengkokeun pikiran ieu urang.
2: Perhatian.
1: Mengkokeun prihatian urang jiga butuh kasepot padahal butuh bapa bisi bapa nu diala.
2: Nya, urang kudu waspada.
1: Kudu waspada urangna.
0: Modar sia.
1: Coba atuh. Weh, ya. Ya, sia siku abus euy. Heh. Muni kana iga burungna pisan leuleu.
0: Woi. Bangsat sia.
1: Nah, geus kapalingan naon ku dewek mah geus bangsat sagala.
2: Karubian naon nya
0: ka. Modar sia.
1: Kadek. Oh, biakeun.
0: Iyo poe.
1: Aswata mah kade, aswata mah kade.
0: Iyo.
1: Rasakeun nya pembalasan. Hak

0: ayeuna ngobrol teh heug angeus keun ngalah kakawen ah jadi lieur kaing lagi. Tuh atuh wala hampura we sakitu mah euy. Anu mara racu gara randeng gitu aing yang sarikeun aing. Ngejar raga.
1: Bari haliburan meureunakeun.
0: Heeh, meureun itu.
1: Bari ngaronda.
0: Partosan bapak itu dunungan ka dieu. Ulah kaget. Luh, luh kas ieu juragan kulan ngahaturkeun si mah baktos abi seun.
1: Pangaulaan.
0: Nuhun mangga atuh urang ditu di tepas sareng abi. Keun bae di dieu iuh. Ah teh sae kulan teh sae ah. Abi caket ka dapur itu ngariuh. Dan ayana ngahaturkeun semangat katuran rawuh ka hunyuk panjenengan pangaulaan diterima kang kalih rati eta nguningakeun ieu jami seueur teh sanesna naon wireh kasumpingan nyaeta kurawa-kurawa bade nyanak kuna anak saurna mah bade dikasawargakeun diangge tumak kitu kaulan. Wah sakitu Kakang Badranaya dawala abdi wayahna we maneh teh dina waktu ayeuna dek dibawa ka sawarga cepot kaula oge kasumpingan Eyang Indra. Luh, Pak. Mbah wae apa sih? Ujang.
1: Nanasiban pi ka kitu.
0: Nanasiban sia teh nepi ka kitu paingan.
1: Kaimpikeun
0: gelut. Kaimpikeun goreng sireng jajang.
1: Kaimpikeun gelut jeung setrumnya wae.
0: Dedeh teuing lanceuk aing. Tos sangka painan kaimpikeun ngimpi gelut jeung turub keler eta we meureun akat teh bakal. Mun sia mun ka mana karep bae ieu.
1: Ngimpi bobogohan jeung
0: istrika. Wayahna sastra jinga. Ku kaula rek dibawa ayeuna. Ralun malum ka suhun ninggali nu di pamrih hapunten anu ditegak. Kisim abi bade wae hartos heula kapun bapa bade nyuhunkeun di hapunten heula. Kapun biang, rupanya ngantosan heula pun biang. Margi bilih leres abdi digebruskeun ka kawasan dari muka bilih teh tepang deui. Aduh.
1: Disuwunkeun
0: nya. Inung abdi sanajan inung sampeuran kasebatna.
1: Ih, puguh we Kang anu ngurus.
0: Bilih jadi dosa upami abdi teu menteri hampura heula. Dah. Ka bapa atuh ka silain wala.
1: Deudeuh ah, si aya pakuat
0: kait bebas. Bilih abdi geus dosa. Sanes bilih tangtos. Seueur dosa abdi teh ka bapa ngasahkeun. Dikukut abdi teh ti kikirik nepi ka sagede acireun ka hina. Ngahesekeun nyapekeun. Malahan keur leutik batangtosna ge meureunan kageuleuhan kakeumeuhan bapa teh ku abdi.
1: Oh, tangtos ae
0: Kang. Hapunten abdi lahirna batinna. Teu tiasa kumaha ai parantos di sana kurungan mah abdi. Ujang cinta wakawe lucu.
1: Bebaskeun 3000 teh ka Nyai.
0: Ayeuna ku silaing pikir. Salametna jalma deuleuh di mana-mana lintang ti silaing konsina. Heeh, pek dewek didoakeun Jang. Jantosane ku abdi ka di akhirat ku abdi dina parapatan. Itu ngasih atau kemana karep bae. Ah, kuring hayang milu ka itu ulah nyong.
1: Ulah acan waktuna Akang
0: mah. Kieu we deuleuh jang. Mengpeung dunungan bongo. Pikeun bekal ti dewek mah yeuh cap ieu bawa buuk dewek hiji yeuh. Oke. Di mana si laing dek di rogahala? Atawa di jalan silaing dek nolak gayem ieu buuk dewek.
1: Duh,
0: gini. Teu wae seubeuh atuh buuk. Batur mah dek paeh teh mahna roti. Ish, nah sia teh.
1: Lain keremes berin.
0: Gogo gogo a gogo. Bapa urang mah lain sabuuk buukna lain sanitah nitahna.
1: Kasiatna.
0: Kasiatna. Doana.
1: Doana.
0: Gedekeun coba. Taeta bawa ku sih. Iya, tampanan.
1: Anape bayam ketan kan?
2: Iya pak.
0: Tah mun bisa mati ayeuna we gayem ku sih.
1: Gayem.
2: Yang wuhun tuan digigir mah diareup unggul.
0: Heh, sanajan ku gugus si wungkul oge deuleuk urut gugus si sok gayem ku sih.
1: Gayem.
2: Sieun kateur heuy. Sieun ngai tina lak-lak.
0: Moal ada konok sok.
1: Sarajeng
0: ngagayem
1: permen karet.
0: Itung-itung ngagayem permen karet teh. Ya, tinggal jig. Dewek moal melang ditinggalkeun ku si lain lamun si lain geus dibekelan eta ku dewek.
1: Aya eta sepuh teh
2: wae. Nuhun atuh, Pak.
0: Jig.
1: Salamarna.
0: Naon kak? Anu teh ieu pun anak rupina seun da nya kitu bilih teh penak deui. Nyatang tuna oge moal pangih deui da ieu mah keur nyalametkeun sararea. Sumuhun kitu nun.
2: Jang.
1: Jang.
0: Percaya aing ka bapa aing.
1: Ah, aing kasepuh teuing ngona.
0: Lain sakali dua kali lanceuk dewek kitu teh baheula.
1: Nya diancam
0: teuing
1: kan.
0: Teu sabongbrong bapa dewek mah.
1: Ka percaya.
0: Pangih deui jeung kuring lah. Kuring mah gede kayakinan.
1: Gemlak.
0: Nya. Heuh, acuy geus kitu naman beureug-beureug dece. Mangga acuy agan abdi sejangiringane kana kapalai agan dina waktu ieu. Ayo po. Urang sami lumampah
2: cai
0: Kang tah keur bakal anjeun
1: adeh
0: sababaraha bulaneun di dieu dawala bikeun kainung maneh
1: aya jang balanya
0: nuhun atuh nun ah kuring mah ku waas waasna ditinggalkeun ku lanceuk borohan narima
1: borohan narima aja Kang
0: ah nah sia ngomong kitu bari dicokot ku sia eh da butuh nah anak-anakan
1: rupa-rupa
0: permios Pak. Hayu cepot kan di kantune. Oh mangga mangga mangga mangga. Jang,
1: Jang.
0: Keun antep sila tawakal Akang Silengcu.
1: Moal cilaka da teh wae kitu kuring. Moal cilaka Akangna kitu.
0: Ye, da geus dibekelan ku dewek sugan.
1: Oh, kitu.
0: Sugan dijabah.
1: Oh kitu urang mana tuh regreg.
0: Seuna dewasa pikiranana jang.
1: Laras.
0: Hooh.

0: buru-buru teang.
1: Tumuhun.
0: Cai atuh. Biasa-biasa kali. Keur baturkeun di dieu cenah balik ti Sekar Mume. Cai.

0: Kesalah pangdengi kaula itu suanten paman Arjuna. Tibulah dinya datang.
1: Raden Gatotkaca olohok bengung ningali Arjuna aya dina kepeulan jama anu sakitu gedena. Nyaeta Astra Jingga anu dina waktos ieu ti Wikrama. Teu ningaeun Raden Gatotkaca kana pamenteuna Astra Jingga margi lirik ibarat laler ningali muning. Itu babandinganana. Mung Gatotkaca sasat maksad nyabet ieu Arjuna anu aya di kekepeulku. Ieu Ti Wikrama kuasa jingga.
0: Wenang sia.
2: Dua dak kulang.
0: Dek ngalibatkeun diri dek mela anu salah sia. Tinggali dileu masyarakat tumaritis. Ka Arjuna geus leungit kapercayaanana. Bongan tindakan samemena. Sakawenang-wenang.
3: Heuk dengge heula lamun dititah dewa teh ieu teh pisalameuteun pisilakaeun.
0: Dumeh dewa nu nitahna ujug-ujug dirigdig rayat sorangan dibikeun.
2: Tanpa dipikir heula nyawon.
0: Tanpa dipikir dibulak-balik Gatotkaca maneh boga meunang leuleueur sabaraha sia ti dewa. Yakin di mata masyarakat maneh bakal morosot kapercayaan. Aduh. Braja musti braja kapalamatan dan tapi sesa sakta perungu bajingiring tapak ngerasakan. Wah. Braja-braja nanahaun sia.
2: Berenjal lagi dah mua mempan.
0: Mua mempan dia aing gesa gede kia mah.
1: Gatotkaca.
0: Paman. Tematih kabeh amu.
3: Numacak ulah boga rasa kebal ku hukum sia wawalam.
2: Bukan tu ulah rasa maneh.
3: Ulah rasa maneh tindakan sakama-kama.
0: Tenang. Aduh.
1: Bisi idep teh apal ieu teh Astra Jingga.
0: Ululululululululul. Astra Jingga.
3: Naon kitu?
0: Memang kula Astra Jingga anak Semar Badranaya. Sok, dek kumaha ieu?
3: Disabaran, ditawakalan ku ngaing teh kalah leuwih.
0: Kalah minculak, kalah ngabubudeg maneh. Teuneul kaayaan engkak-engkak kana rakyat tina waktu ayeuna keur didengkeuh ku perekonomian. Heh? Can ayeuna lanina nu bakal datang. Ieu mah ngadon ka mana karep dumeh dititah dewa. Ampun ceput, ampun.
3: Heh?
0: Ampun.
3: Pokona mah sakura nu teu luyu jeung mekanisme mah ku aing dielek ketek sia.
0: Geuneuk-geuneuk wae.
3: Kecuali lamun maneh balik ka asal.
0: Ka asal kumaha?
3: Ka asal maneh salah ku manusa naon? Pancen tinu kawasa teh ieu pikeun ngabdi beleguh. Eta kapangkatan teh pake alat pikeun ibadah. Eta kalungguhan teh eta kadudukan teh eta kursi teh pake alat pikeun ibadah. Sabab fungsi anjeun salaku manusia di dunia teh ibadah.
2: Leres.
3: Ya, komo anu aya patulah patalina jeung sumpah araraja sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Cing sagemblengna atuh, buktikeun. Janji-janji araraja teh.
0: Rumaos cepot.
3: Tah?
0: Rumaos.
3: Muasa eutik ieu mulihkeun deui kapercayaan rakyat ka anjeun Gatotkaca. Bakal lila perjalananna tapi buktikeun ku anjeun dina waktu ayeuna. Sok. Cara jeung katangtuanana meungpeung aya lanina kudu aya hikmahna pikeun mulihkeun deui kapercayaan masyarakat ka anjeun. Sok. Kumaha carana rasa kepedulian ka masyarakat dina waktu ayeuna?
2: Heh?
3: Buktikeun ulah pagede-gede sungut geus bosen aing ngadengena ge. Ulah kala kaomong wae merebutkeun balung tanpa eusi. Hayo dikencarkeun ku ngaing sementara. Tapi lamun anjin tebukti nyata ngemban amanat penderitaan rakyat, mulih kendai kepercayaan masyarakat ke arah anjin. Katot kacau ke kanyin Arjuna, kula mua eren-eren ngayakin nemongkin rasa keprihatinan kanyin.
2: Naris.
3: Unyuk sumanga. Mangat sepo sakit tulos.

0: Chica, de la Chica. Yakin bakal wiruk sakajadian kitu kaayaan.
1: Timbalan wahing
2: tak itu pancen tiang watipati Jagadnata.
1: Timbalan wah
2: sabab naon?
3: Ya, upamana bae ayeuna kawasan dari muka tilu kali lipat kejadian ti kamari-kamari bakal nepi seuneungna ka dieu
4: teh. Bakal ngarerab bae.
2: Bakal ngarerab ansur ieu sawarga maneuka.
1: Bisa dempah pun. Barang nu juraos imbal wacana sapratane pun ilawang salama nangkep. Dugi ka ngajilegur ditajong ku ieu ti Wikrama Astajingga.

0: tanya lu yung
1: saha anye
0: walu iyo manahna dewa
2: iya guru ratu dikata
1: taulah batara guru
0: iya batara guru yang otipati jagat data
1: lara tari anjin te makhluk naon
0: antong makhluk naon makhluk naon aing te dulu datang ti planet Jupiter. Nyampur heula kan ini anteh be di bulan keur sare. Kagok cenah keur ngaputek ngangeuskeun kolor si aki. Keur lebaran.
2: Kabeneran boga kaci bareun
1: mah. Ieu teh naon maksud jeung tujuanna anjeun ngadon ngareureuwas para dewa nepi ka paburantak.
0: Eta geuning sieun.
2: Aya ka sieun.
0: Aya ka sieun mah ka lalumpatan sagala. Entong mah keujing dipining-pining kasalahan teh. Ulah dibuni-buni kasalahan teh, ulah dipake kedok agama teh. Eh? Kahayang teh transparane jeung aing. Pengecut, penjilat. Ari hayang mah ka anak Semar kang aing datang ku sorangan. Ulah ngalibatkeun jelema nu lian dumeh loba konco-konco. Eh? Cing inget batara guru kalungguhan maneh moal lila. Oh iya teh Astra jingga memang aing. Kaula teh da ceuk beja tina gaib.
1: Ye, yeah.
0: Dina gaib teh rupa-rupa deuleuh. Aya anu meunang tugas lemes mawa kana kajujuran, mawa kana kahadean.
2: Aya nyalametkeun, aya ngagebruskeun.
0: Anu ti dituna mah sidik tableg amanah patona. Nafsuna mutmainah Rodiah Mardiah jeung Kamilah. Aya oge anu mawa kidib kitman bilada hianat amarah lawamah sawiah mulhamah syirik pidik jaya kaniaya jeung sajabana eta harewos teh heug maneh teh cing boga cakra dina hate maneh teh cakra heula naha eta nu ngaharewos teh anu mawa kana kajujuran bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat atawa bakal nyilakakeun. Pikir kapan anjeun teh geus boga pamilih komo anjeun teh salaku aing pangampi. Lamun anjeun tindakan anu sarupa kitu sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan barakacak guru. Sarua jeung nemongkeun kabodohan, sarua jeung nemongkeun kabelegugan. Ha? Cing mikir make polo da geus gede maneh teh. Dina harti maneh dina agama teh masih keneh bebenyit, masih keneh jauh keneh deul. Heh? Rumah sawe. Jang make jeung rumasa-rumasa. Kudu tanggung jawab anjeun. Saat cana aing digebruskeun ka kawas candra di muka asaan heula ku maneh otipati. Ku aing bakal diteuleumkeun ayeuna dek ditiir sia kaabuskeun ka kawas candra di muka. Penas ti kersah yang tumapara. Ieu batara guru diancam kitu ku ieu ti Wikrama Astra Jingga lompat mabur ka jagat raya Pramudita.
1: Wah, Otipati lompat ka mana bae?
0: Ulon ngetan ngidung ngaler ge moal leuh diudag-udag ku aing sia eta tanggung jawab mah. Sok diobrot sia. Hayangnya sanajan nepi kana lak-lakan naga jeung nagana dileg-leg ku aing. Hayangnya boga rasa kebal ku hukum dulu itu lain narimakeun kana kasalahan ngadon abur-aburan. Ngadon susulumputan. Wah, da moal teu kaenya lompatna. Beh. Babeh ku Semar. Tah anu jadi biang kaladi indung rurusuhna teh eta. Tarima ku anjeun. Ngahaja ku Astra Jingga nganukur di pelonggung ku. Da katumaritis dengan ukur salengkaheun. Otipati langsung dedeheus ka Semar Badranaya.
1: Kakang Semar.